0: uma clip ya kocha.
1: Ha. Zalana so.
0: Zalana so.
1: Tot kada.
0: Kuze.
1: The chapis.
2: Sawara iki.
1: Zalana so.
0: Zalana so.
1: Okay.
0: Kocha.
1: One plus one is two. Stop.